0: prava stvar.
1: Ponedeljak je i po pravilu i po običaju u Novom Sadu sve teče nekako sporije. Danas imamo samo jednu pravu stvar, u pitanju je izložba Dunavske luke u galeriji izdavačke kuće Prometej. Večeras u 19 časova otvorit će se izložba koja se zove baš tako Dunavske luke, istorija, arhitektura, ljudi. Na izložbi će biti predstavljeno kulturno nasljeđe gradskih luka u Podunavlju. Ulaz je naravno besplatan, stoga pohvalite i pogledajte ovu zanimljivu izložbu.
2: Omladinski radio.
3: I'm a fool, yeah that's me. I'm making promises I can't keep. Told myself, stay till three.

Beogradski alternativni rock band Budni predstavlja pesmu Tama. To je treći singl sa njihovog debitanskog EP izdanja Svet. To je i prva pesma do koje je band došao zajedničkim snagama, a kako kažu, donosi iskrenu priču o neustrašivosti i direktnom suočavanju oguljenih emocija.

I dalje slušate Radio Gruvanje, broj 33, idemo u Banat, odakle nam stiže sastav Direct Drive, sviraju grunge i zvanično najavljuju rad na drugom studijskom albumu, novom pesmom koja se zove Hoću da budem jak. Bend donosi svoju prepoznatljivu energiju sa osveženim vibracijama i zrelijim pristupom u zvuku, kaže se u najavi ove pesme.

Pozdrav svima. Moje ime je Marko, a ovo je još jedan pop-up. Emisija o radija posvećena fenomenima popularne kulture. Produženi prvomajski vikend je za nama. Kako god putovanje da ste isplanirali, verovatno vas je koštalo gomile živaca, naročito ukoliko ste trebali da se dogovorite sa društvom gde, kada i kako ići. Sati i sati provedeni na društvenim mrežama, sajtovima za iznajmljivanje, čitanje,

Nabroj zvuči naporno, još kada se i proživi. Bilo kako bilo, to je sada gotovo. Tražeći idealnu lokaciju za 1. maj, verovatno ste pogledali i gomilu videa na TikToku i Instagramu. Slušali savete blogera i zamišljali sebe na nekom skrivenom mestu, bez gužve koje još uvijek ne opsedaju turisti. To je najbolji dokaz koliko su društvene mreže danas u potpunosti preuzele ulogu tradicionalnih vodiča. Bez obzira da li se radi o nekom izletištu pored, na primjer, Tise na pola sata od Novog Sada ili malom selu na italijanskoj obali ili plaži na Tenerifima. Sigurno postoji video na Instagramu ili TikToku o tome, čak i na našem jeziku. Koliko su ove platforme postale sinonim za putovanja, najbolje ilustruju podaci koje je nedavno preneo francuski Le Monde. U posljednjih 5 godina sadržaj o putovanjima bukvalno eksplodirao. Na TikToku zabeležen je porast od 410% od 2021. godine, dok je na Instagramu samo tokom 2024. objavljeno skoro 2 miliona postova o putovanjima. U međuvremenu taj broj je sasvim sigurno i porastao. Profila posvećenih putovanjima je iz dana u dan sve više. Neki kreatori se bave savjetima za, na primjer, jeftina putovanja ili zanimljiv odmor u Srbiji, drugi egzotičnim destinacijama. Vremenom svako od njih stvori vernu publiku koja iščekuje slike i snimke sa novih destinacija i zamišlja sebe baš tu. Danas ćemo čuti kako sve to izgleda iz ugla kreatora. Kako kreiraju sadržaj, koliko je izazovno izdvojiti se među toliko profila posvećenih istim temama, te zašto je video idealan format za predstavljanje destinacija širom sveta i zbog čega su klasični blogovi o putovanjima danas skoro pa i nestali. To je naravno i večita dilema da li se prikloniti Instagramu ili TikToku. Krećemo na putovanje kroz još jedan pop-up. I zato ostani uz nas.

Beogradski alternativni rock band Budni predstavlja pesmu Tama. To je treći singl sa njihovog debitanskog EP izdanja Svet. To je i prva pesma do koje je band došao zajedničkim snagama, a kako kažu, donosi iskrenu priču o neustrašivosti i direktnom suočavanju oguljenih emocija.

I dalje slušate Radio Gruvanje, broj 33, idemo u Banat, odakle nam stiže sastav Direct Drive, sviraju grunge i zvanično najavljuju rad na drugom studijskom albumu, novom pesmom koja se zove Hoću da budem jak. Bend donosi svoju prepoznatljivu energiju sa osveženim vibracijama i zrelijim pristupom u zvuku, kaže se u najavi ove pesme.